0: Men så vakna Viking fra kalddusjen. Peter Kristiansen forvalta pasninger på fabelaktig vis. Og så Zlatko Tripic fiksa 2-2 rett før pause. Dinamo Zagreb fikk ei kjempesjanse på overtid, men det enda uavgjort. Et fint utgangspunkt for Viking før returoppgjøret på kunstgraset i Stavanger neste onsdag.
1: Og det sa reporter Hans Solbakken. I Trøndelag har statsforvalteren gitt tillatelse til å felle en bjørn som i sommer har herjet i en saueflokk i Lierne i Indre Namdalen. Bjørnen, som nå kan felles, tok seg inn på beite til rundt 320 sauer natt til mandag, skriver Namdalsavisa. Bøndene har i sommer funnet 15 sauekadavere som ble drept av samme bjørn. Bjørnen har lært hvordan den kommer seg innenfor et strømgjerde, sier sauebonde Ole Ybar Ness til avisa. Ferske DNA-prøver viser at det er samme bjørn som har herjet saueflokken hele sesongen. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Jusprofessor Anine Kierulf tror ikke en strengere lovgivning vil løse problemet med hatefulle ytringer på nett. Hun ikke enig med dem som mener lovverket burde skjerpes. Ingen av de politiske partiene har heller tatt til orde for lovendringer. Kierulf mener i stedet nettplattformene må ta et større ansvar.
1: Det vi prøver å gjøre, det å løse et problem som skapt av plattformer og selskaper ved å regulere enkeltindivider. Det kommer ikke til å fungere.
2: Men vil ikke en strengere hatlovgivning kunne ha en preventiv effekt?
1: Jo, og det kunne man ønske. Vi har allerede en ganske streng hatlovgivning. Den riktig nok begrenset til minoriteter, det et eget minoritetsvern. Det veldig mye hets mot minoriteter likevel. Det at ting forbudt, gjør dessverre ikke at de blir borte.
0: Det sa professor Anine Kierulf, intervjuer Ingrid Kielland Mørdre. I Jemen ble tre sivile, blant dem et barn, drept i et Houthi-angrep i Hodeida ved Rødehavet, sier en jemenittisk militærkilde. Tidligere tirsdag var det sammenstøt i flere provinser i landet, og et lasteskip ble truffet av flere ukjente prosjektiler i Rødehavet. Israel bekrefter å ha angrepet en flybase i Syria. Hensikten var å hindre utplassering av tyrkiske soldater der, sier Israel. Både syriske og tyrkiske myndigheter har fordømt angrepene. Nummer 14 i rekka blir den, krimforfatter Jo Nesbøs ferske bok om antihelt og etterforsker Harry Hole. Boka Nådeskudd ble lansert i går, 30 år etter den første Harry Hole-boka.
3: Det et privilegium å få lov til å grave så dypt i en karakter og få belyst alle fasettene ved den menneskelige karakter.
4: Den 14. Harry Hole-boka heter Nådeskudd, og hopper inn i filmuniverset.
3: Bakteppet en filminnspilling i Oslo, og et filmmiljø hvor det begynner å dukke opp videoer av drap som ligner mistenkelig på kjente drap fra filmhistorien.
4: Og ting tyder på at det her ikke slutten for Harry Hole.
3: Det jo en cliffhanger i slutten av Nådeskudd.
0: Forfatter Jon Espe der, reporter Frida Tønsås. Og på NRK.no så kan du lese hva NRKs anmelder syns om den nye Harry Hole-boka. Kanadiske varer som skal selges på det amerikanske markedet kan bli ilagt 50% toll hvis forhandlinger i siste liten ikke resulterer i en avtale. Hvis partene ikke enige innen klokka 6 norsk tid, blir kanadiske varer til en verdi av 20 milliarder dollar ilagt toll på 50%. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
5: Dette NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Høyesterett i Pakistan slår fast at tidligere statsminister Imran Khan skal overføres fra fengsel til sykehus, melder Reuters. Khan ble i 2025 dømt til 17 års fengsel i en korrupsjonssak.
1: Nå har Høyesterett bestemt at Imran Khan skal løslates etter bekymring for helsa hans. Han var tidenes mest populære cricketstjerne som ble politiker. I 2018 ble han statsminister med løfter om kamp mot korrupsjon. Men 4 år senere ble han avsatt av parlamentet. I 2023 ble han arrestert, og siden er han dømt til lange fengselsstraffer. Khan avviser anklagene og sier sakene mot ham er politisk motiverte. Nå skal han overføres til sykehus innen 48 timer, ifølge Pakistans høyesterett.
0: Sa reporter Hege Moe Eriksen. USAs president Donald Trump presser på for å få til et nytt og fjerde møte med Nordkoreas leder Kim Jong-un allerede i høst, ifølge The Wall Street Journal. Målet er å gjenoppta atomdiplomatiet og forsøke å få Kim til å oppgi Nordkoreas atomvåpenprogram, skriver avisa. Trump har beordret å nedskalere en felles sørkoreansk og amerikansk militærøvelse. Kanadiske varer som skal selges på det amerikanske markedet kan bli ilagt 50% toll dersom forhandlingene i siste liten ikke resulterer i en avtale. Hvis partene ikke er enige innen klokka 6 norsk tid, blir kanadiske varer til en verdi av 20 milliarder dollar ilagt toll på 50%. Narvik kommune og Skiforbundet skrev i går under en viktig avtale om veien videre for alpin-VM i 2029. Kommunen, arrangørene og Skiforbundet har lenge vært uenige om fordeling av regninger for arrangementet. Regninger for over 100 millioner kroner mangler fortsatt dekning.
2: Kommunen er indirekte eier i VM-selskapet, og Skiforbundet sier i dag at Narvik har det overordnet ansvaret.
3: Hvem skal ta regninga for de her resterende 34 millioner kronene som gjenstår?
4: Det er overordnet kommunen som har ansvaret for det lotte anlegget som nå bygges i fjell.
2: Partene ville fremstå som rørende enige i dag, men kommunen er klar på at de ikke vil bruke mer penger enn det som tidligere er vedtatt.
5: Narvik kommune har ikke påtatt seg noen flere kostnader med den avtalen som er inngått nå, så min forventning er fortsatt at Narvik kommunes kostnad det er på det nivået som kommunestyret også har vedtatt.
0: Og det sa kommunedirektør Lars Normann Andersen i Narvik kommune, og vi hørte også generalsekretær Ola Køyt i Norges Skiforbund. Reporter var Lars Bjørn Martinsen. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio Harald Berre.
6: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. President Donald Trump skriver på sosiale medier at tollforhandlingene mellom USA og Kanada er i mål. Trump sier de to landene er blitt enige om en avtale, skriver Reuters. Det betyr at 50% tollsatser på enkelte kanadiske varer blir satt på pause, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Og Kanadas statsminister Mark Carney og Trump har hatt to samtaler om tollsatsene. Fristen for å bli enige om en avtale mellom de to landene var klokka seks norsk tid i dag, og Kanada har ikke ennå kommentert avtalen. De Forente arabiske emirater stanser all handel og alle finanstransaksjoner med Iran. Den økte spenningen i regionen undergraver regional og internasjonal fred og sikkerhet, ifølge emiratene. Tilbake til USAs president Donald Trump, som presser på for å få et nytt og fjerde møte med Nord-Koreas leder Kim Jong-un allerede i høst, ifølge The Wall Street Journal. Målet er å gjenoppta atomdiplomatiet og forsøke å få Kim til å oppgi Nord-Koreas atomvåpenprogram, skriver avisa. Trump har beordret nedskalering av en felles militærøvelse i Sør-Korea. I et stort nettangrep på Vegdirektoratet i Latvia er personopplysninger knyttet til 1,2 millioner personer og 200 000 bedrifter i landet blitt stjålet. Latvia har en befolkning på rundt 1,9 millioner. Hackerne stjal informasjon om navn, betalinger, registreringsnumre og adresser. Det er uklart hvem som sto bak nettangrepet, men statsminister Arendris Kullberg sier at man ikke kan utelukke at angrepet ble utført fra et annet land, melder det latviske nyhetsbyrået Leta. Statsministeren har beordret etterforskning, og mandag skrev Digi at en russisk hackergruppe skal ha stjålet data om 160 000 norske bileiere. I første kvalifiseringskamp i Mesterligaen i fotball spilte Viking uavgjort 2-2 borte mot Dinamo Zagreb i går kveld. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp er imponert over at Viking klarte å utligne, spesielt fordi kroatene tok ledelsen 2-0 tidlig i første omgang.
1: Dette her er imponerende, er så viktig. Det gir ordentlig håp og tro om at det er mulig å ta seg til det gjeveste av det gjeve europeiske klubbfotball. Champions League-ligaspillet, det er innen rekkevidde. Men de skal spille en gang til mot hverandre, disse lagene. Om en uke og en dag, onsdag, i Stavanger på Lyse Arena, da skal det avgjøres, men at de har med seg et ordentlig resultat. 2-2. Det holder å vinne på hjemmebane. Det blir ekstraomganger med uavgjort. Det er et fantastisk utgangspunkt.
0: Sa Karl-Erik Torp, og NRK Nyheter var ved Harald Berre.
2: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Kripos ser en økning av barn som er offer for eller utøver alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjefen skildrer utviklingen som et paradigmeskifte for norsk politi og mener at aldersgrensen på sosiale medier vil være et godt virkemiddel. Justisminister Astrid Aas Hansen mener vi må ta ansvar.
1: Det er veldig alvorlig det som noen barn opplever, og det er også grunnen til at vi er tydelige på at Kripos må dele kunnskap. Det handler ikke om å legge ansvaret andre steder, men det gjør at veldig mange flere av oss kan ta ansvar. Det er å ansvarliggjøre oss.
0: Sa justisminister Astrid Aas Hansen. Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, sier statssekretær Andreas Kravik, som senere i dag skal møte Handelsdepartementet i Washington. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Kravik sier han vil argumentere for at forskjellen er urimelig. President Donald Trump skriver på sosiale medier at tollforhandlingene mellom USA og Canada er i mål. Trump sier de to landene er blitt enige om en avtale, skriver Reuters. Det betyr at 50% tollsatser på enkelte kanadiske varer blir satt på pause, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Fristen for å bli enige om en avtale mellom de to landene gikk ut nå klokka 6 norsk tid. Canada har ennå ikke kommentert avtalen. I et stort nettangrep på Vegdirektoratet i Latvia er personopplysninger knyttet til 1,2 millioner personer og 200 000 bedrifter blitt stjålet. Latvia har en befolkning på rundt 1,9 millioner innbyggere. Hackerne stjal informasjon om navn, betalinger, registreringsnumre og adresser. Det er uklart hvem som sto bak nettangrepet, men statsminister Andris Kulbergs sier at man ikke kan utelukke at angrepet ble utført fra et annet land, melder det latviske nyhetsbyrået Leta. Minst 9 personer har omkommet og flere andre er skadd i en brann på et hotell i den indiske delstaten Vest-Bengal. En talsmann for det lokale brannvesenet sier at 6 menn, 2 kvinner og et barn ble reddet ut av hotellet i live og fraktet til sykehus. I dag er 19. august og offisiell flaggdag fordi kronprinsesse Mette Marit feirer sin 53-årsdag. For bare 5 uker siden ble hun utskrevet og kom hjem til Skaugum i Asker etter lungetransplantasjon. Kronprinsessens fødselsdag skal markeres, privat opplyser Slottet. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Dette er NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Kripos ser en økning av barn som offer for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjefen beskriver utviklingen som et veiskille for norsk politi og mener at aldersgrense på sosiale medier vil være et godt virkemiddel. Justisminister Astrid Aas Hansen mener vi må ta ansvar.
1: Det er veldig alvorlig det som noen barn opplever, og det er også grunnen til at vi er tydelige på at Kripos må dele kunnskap. Det handler ikke om å legge ansvaret andre steder, men det gjør at veldig mange flere av oss kan ta ansvar, det er å ansvarliggjøre oss.
0: Overflatetemperaturen i Middelhavet var rekordhøy i juli, 3 grader over normalen ifølge den anerkjente forskningsgruppa World Weather Attribution. De slår nå fast at sommerens varme hav skyldes menneskeskapte klimaendringer.
2: Kanskje fikk du selv kjent på det ekstra varme vannet i sommer.
3: Det er klart du merker det, men hva vi merker når vi bader er en bagatell i forhold til alle de negative og skumle konsekvensene det har da.
2: Klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Cecilie Mauritsen, har lest seg opp på den siste rapporten fra World Weather Attribution.
3: Det er helt radikale endringer, for dette er ekstremtemperaturer som konsekvens av en jevn oppvarming av kloden.
0: Reporter Kristine Ramberg Aasen. Kanadas statsminister Mark Carney avviser at det oppnådd full enighet om en tollavtale med USA. President Donald Trump skriver på sosiale medier at USA og Kanada blitt enige, og at 50% tollsatse på enkelte kanadiske varer blir satt på pause. Carney sier til nyhetsbyrået Reuters at det gjort store fremskritt i tollforhandlingene med USA, men at det fortsatt gjenstår en del arbeid før en avtale i havn. Senere i dag så skal norske utsendinger ha møte med Handelsdepartementet i Washington, der de skal argumentere for at det urimelig at USA har innført høyere tollsatser på norske varer enn på varer fra EU.

0: Frank Beard, den mangeårige trommisen I det amerikanske rockebandet ZZ Top, og det bandmedlemmet med mest beskjeden skjeggvekst, død. Han har lenge slitt med helsa. Bandet de avlyser de to neste konsertene av sin turné I Nord- og Sør-Amerika. Resten går som planlagt. ZZ Top ble innlemmet I Rock and Roll Hall of Fame I 2004. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
1: Dette NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter. Klokka 8. Kripos ser en økning av barn som offer for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjef Kristin Kvigne beskriver utviklingen som et veiskille for norsk politi.
1: Det har blitt veldig mange flere av disse sakene, og jeg vil nesten si at det er et paradigmeskifte for norsk politi, fordi vi ser at så mange barn blir utsatt som offre, men også så mange barn blir rekruttert som voldsutøvere.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre mener det er en trussel.
2: Internett kommer ikke til å forsvinne. Dette kommer til å være en trussel som vi må altså mobilisere mot gjennom kunnskap og bevissthet og stå sammen mot det.
0: Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, det sier statssekretær Andreas Kravik, som senere i dag møter Handelsdepartementet i Washington. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10%. Kravik sier han vil argumentere for at forskjellen er urimelig.
3: Vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned.
4: Nå er nok en undersøkelse på trappene her i USA som kan føre til enda høyere toll for norske varer. Norge granskes nemlig nå sammen med 15 andre land for om vi har såkalt industriell overkapasitet. I verste fall kan det bety nye 10-12% toll, altså til sammen en tollsats på 20-25% for blant annet norsk laks som skal inn på det amerikanske markedet.
3: Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende.
0: Statssekretær Andreas Kravik blir intervjuet av vår USA-korrespondent Peter Svår. Kanadas statsminister Mark Carney avviser at det er oppnådd full enighet om en tollavtale med USA. President Donald Trump skriver på sosiale medier at USA og Kanada er blitt enige, og at 50% tollsatser på enkelte kanadiske varer blir satt på pause. Carney sier til nyhetsbyrået Reuters at det er gjort store fremskritt i tollforhandlingene med USA, men at det fortsatt gjenstår en del arbeid før en avtale er i havn. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år, og august har så langt vært den verste måneden. NTB har sett på Bane NORs punktlighetsstatistikk, og så langt i år så har 87,1% av persontogene vært i rute. Det er et stykke unna regjeringens mål på 90%, og lavere enn i fjor. Statistikken for sommeren, og spesielt august, er enda verre. Hittil denne måneden så har bare 80,1% av persontogene vært i rute. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Dette er musikkfrokost på NRK Klassisk.
6: Hei, det er Siv Ammer som er på plass her i 2 timer med mye fin musikk til deg denne onsdagsmorgen. Og jeg håper du har fått en fin start på skoleåret. Skolestarterne var jo i gang på mandag, og studentene er også i sving, ser jeg. Mange byer er nå fulle av unge folk. Her er litt Telemann for å få oss i gang denne morgenen.

Her hørte du tre trompeter, to oboer og en haug med andre musikere som spilte fra Georg Philipp Telemanns konsert i D-dur. Og dette er altså musikkfrokost. Nå skal du få et utdrag fra Franz Schuberts femte symfoni. Et charmerende stykke musikk som han skrev da han bare var 19 år gammel, tenk det. Og dette var altså en slags kjærlighetserklæring fra Schubert til en han beundret høyt, nemlig Mozart.

Dette var hele andre satsen fra Franz Schuberts symfoni nummer 5 i B-dur gikk den. Og dette er så musikkfrokost på en onsdag. Klokka har blitt 16 minutter over 8. Og denne dagen, 19. august, så flagges det rundt omkring i Norge for kronprinsesse Mette Marit, som fyller 53 år i dag. Nå skal vi over til en annen tysk komponist, nemlig Robert Schumann, og dette er fra hans klaverkvintett.

En liten scherzo av Robert Schumann fikk du her, og er du glad i denne komponisten, ja, da bør du holde deg her på NRK Klassisk i ettermiddag, for da sender vi en konsert klokka 17 med KORK, som spiller symfoni nummer 4 av Robert Schumann, ledet av orkestrets nye dirigent, Holly Chow. Og hvis du ikke kan høre på konserten akkurat da, så vil du finne den i appen NRK Radio senere.

Dette var dansemusikk fra barokken av Johann Sebastian Bach. Du hørte en gavott her i musikkfrokost. Og du kan bevege deg nå også, for her kommer en vals av Tchaikovsky.

Her hørte du fra ballettmusikken til Tornerose av Tchaikovsky med Bergen Filharmoniske Orkester. Og nå skal du få dagens Mozart, den første denne onsdagen. Det er et lite stykke for fiolin og orkester som heter Rondo i C-dur, og det er James Ennis som er solist.

Akkurat nå så er det Kammermusikkfestival i Oslo, og den varer ut denne uka, til og med fredag 21. august. Den er en godt etablert festival, startet av Arve Tellefsen i 1989. Men nå er det en annen fiolinist som er leder, nemlig Elbjørg Hemsing, og hun har også flere konserter under festivalen. NRKs anmelder Øystein Sandvik, han har vært på tre av konsertene som nylig ble holdt litt rundt omkring, og du kan lese om disse på nrk.no, og han ble særlig begeistret for den amerikanske sopranen Kathleen O'Mara, som sang i Slottskapellet.

Antonín Dvořák hadde komponert dette, og du hørte altså fra Serenade for strykere. Og nå kommer nok en serenade. Den er komponert av Alexander Borodin og er hentet fra hans lille suite.

Denne lille skjønne melodien var komponert av Anton Rubinstein. Og nå skal vi til den norske komponisten og pioneren Signe Lund. Hun var en viktig skikkelse i norsk musikkliv på begynnelsen av 1900, for hun var en av de som startet Norsk Komponistforening. Hun reiste også mye til utlandet og spilte der, og så har hun komponert en rekke fine, romantiske stykker, og du skal få høre et nå. Det er Rune Alver som spiller Sankt Sunniva Mars av Signe Lund.

Det er musikkfrokost på NRK Klassisk. Du lytter til denne onsdagsmorgen, og her sitter altså jeg, Siv Wammer, i studio fram til klokka 10 med mye fin musikk. Nå begynner klokka å nærme seg 9, og da får du nyheter. Men før det så skal du høre et stykke av Ludvig van Beethoven. Dette er overturen til operaen hans, Fidelio. Vi høres snart.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone er det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.
2: NRK Nyheter, nå klokka 9. Politiet i Norge ønsker velkommen en aldersgrense på sosiale medier for å begrense at barn blir utsatt for overgrep eller blir kriminelle. Regjeringen jobber med å innføre en aldersgrense på 16 år for å bruke sosiale medier. Jon Ståle Stamnes, avdelingsleder for Nasjonalt cyberkrimsenter ved Kripos, sier overgrep på nett kan ødelegge barn i mange år.
3: Altså, dette er jo noe av hovedhensikten også med at vi støtter lovforslaget, for vi må ha noe som gjør at vi kan beskytte barna mot seg selv. Vi ser at en 12-åring som klær av seg foran webkamera og gjør seksuelle handlinger med seg selv, kanskje ikke tenker så mye på det da, men vil tenke på det når hun eller han blir 18, 19, 20 år. Skam, skyldfølelse, isolasjon, søvnproblemer, altså hele spektret av den usikkerheten som det da er å vokse opp, blir bare veldig, veldig forsterket.
2: I Ukraina så pågår det en aksjon for å avdekke en kriminell organisasjon ledet av parlamentsmedlemmer og med folk fra presidentkontoret involvert. Det opplyser Ukrainas antikorrupsjonsbyråer, ifølge nyhetsbyrå Reuters. Antikorrupsjonsbyråene kommer ikke med ytterligere detaljer, men sier det dreier seg om både nåværende og tidligere parlamentsmedlemmer. Musikkbransjen strammer nå inn reglene for å holde KI-musikk unna musikktopplistene. Bransjeorganisasjonen IFPI, som representerer norske artister, lanserer nå et nytt sett regler for å stoppe pågangen av musikk laget av kunstig intelligens. I Sverige klatret nylig en KI-sang helt til andreplass på hitlistene.
4: Dina steg i natten, jeg hører dem gå.
5: Artisten Jakob finnes ikke, for låta er 100% skapt av kunstig intelligens. Og siden svenskene ikke hadde noen regler mot KI-musikk, ligger låta fortsatt ute på strømmetjenestene. Bransjeorganisasjonen IFPI, som representerer norske plateselskaper og står bak den offisielle norske topplista, innrømmer at en ren KI-låt nylig holdt på å kuppe listene her hjemme også.
6: Vi kom aldri så langt i Norge fordi de ikke oppnådde de samme resultatene.
5: Det sier Jørn Dalshov, prosjektleder i IFPI. For å stoppe denne utviklingen krever IFPI nå at låta i hovedsak må være menneskeskapt, og i tillegg at den må være laget på lovlige, lisensierte tjenester.
2: Så reporter Daniel Eriksen. Hvis du lurer på hvorfor det flagges fra offentlige bygg og fra andre steder i dag, så er det altså fordi at 19. august, det er kronprinsesse Mette Marits fødselsdag. Det er bare 5 uker siden hun ble utskrevet og kom hjem til Skaugum i Asker etter en vellykket lungetransplantasjon. Kronprinsessens 53-årsdag markeres privat, opplyser Slottet. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
0: Dette er musikkfrokost på NRK Klassisk.
7: Jeg håper du har en fin onsdag morgen, og det er altså Siv Wammer som er på plass med musikken i dag, og nå skal vi til Johan Halvorsen. Det er Bergen Filharmonisk Orkester som spiller her fra hans Suite Ancienne, og dirigent det er Neeme Järvi.

Har du vært på kino i sommer, så tipper jeg at du har sett en av disse to filmene, enten Spider-Man, Brand New Day eller Odysseen. Begge to har hatt over 400 000 besøkende hver siden de hadde premiere tidligere i sommer. Også internasjonalt så er disse filmene kjempesuksesser. Men det som er spesielt med Odysseen er jo at veldig mange har satt i gang å lese Homer, så Odysseen er faktisk utsolgt både på norsk og engelsk, og du må kanskje stå i kø på biblioteket også hvis du har lyst til å lese denne klassikeren. Sissvik, kollega i NRK, hun har i sitt bokbrev dykket ned i denne gamle klassikeren, og du kan lese mer på nrk.no.

Det var Christian Ihle Hadland og Henning Kraggerud som spilte fra tre elegiske stykker av Christian Sinding her. Nå over til Emmanuel Chabrier og Habanera.

Nå skal du få et eksempel på den elegante italienske bel canto-stilen, og her handler det rett og slett om å synge vakkert og inderlig, og det kan virkelig Luciano Pavarotti. Bare hør her på Caro mio ben, og det betyr min kjære.

Du hørte Caro Mio Bien av Tommaso Giordani, og dette er også musikkfrokost. Snart så blir det mer skjønnsang i Musikkønsket, men først litt Grieg.

0: Musikkønske på NRK Klassisk.
1: Reidun, hun har skrevet inn i appen NRK Radio og ønsker seg en lied av Franz Schubert, det vil si en sang, men den skal ikke synges av hvem som helst. Hun ber meg finne fram Dietrich Fischer Dieskau sin versjon av Die Forelle. Og det jeg kan si om denne sangeren er at han er, eller var, en av de fremste liedtolkerne, særlig kjent for sine versjoner av Franz Schubert og Robert Schumanns repertoar. Og det skal du få et eksempel på nå, Reidun.

Reidun hun hadde ønsket seg de forelle av Franz Schubert med Dietrich Fischer-Dieskau, som altså var en av de store tyske sangerne og en berømt tolker av Lied-repertoaret. Har du også et ønske, så kan du sende det til meg, og det gjør du i appen NRK Radio. Bare finn frem til musikkfrokost, og der er knappen inn til meg.

Her fikk du filmmusikk fra Pirates of the Caribbean. Nå et stykke av norske Frode Fjellheim. Dette er Under the Arctic Moon med Elbjørg Hemsing og Arktisk Filharmoni.

Arktisk Filharmoni hørte du her, og det altså verdens nordligste profesjonelle orkester med base i Bodø og Tromsø. Vi her i NRK, vi har vårt eget orkester, det heter KORK, og de skal få avslutte musikkfrokost med meg, Siv Ammer, med musikk av Mozart. Dette hele andre satsen fra symfoni nummer 40.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det er så kraft i oss, det er så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.
6: Her er NRK Nyheter, klokka er 10. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år. I august var hvert femte tog forsinket, viser Bane NORs punktlighetsstatistikk. I dag møter samferdselsministeren Bane NOR til hastemøte om problemene. Pendler Siv Skarstein håper på en endring.
7: De bør jo være på jobb og sørge for at de som jobber både i Vy og Bane NOR trives på jobb, har et godt jobbmiljø, at det er en god logistikk på reparasjon. Altså, det synes jo å være en total mangel på samordnet ledelse, og at dette her har forplantet seg i hele organisasjonen.
6: Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, det sier statssekretær Andreas Kravik, som møter Handelsdepartementet i Washington i dag. Høyre og Fremskrittspartiet har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10%.
8: Vi skal i alle fall gjøre alt vi kan for å få den tollsatsen ned. Det har vi vært veldig tydelige på, også overfor norsk næringsliv, at vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned. Og så er det til syvende og sist opp til det amerikanske handelsdepartementet, hvordan de vil håndtere dette. Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende.
6: En buss er truffet av en russisk drone i den ukrainske byen Kherson, det sier den lokale guvernøren ifølge nyhetsbyrået Reuters. Minst 4 mennesker ble drept og flere skadde er fraktet til sykehus. Forbrukerrådet går til kamp mot høye gebyrer i parkeringsbransjen. I dag begynner Oslo tingrett behandlingen av en sak som kan få ned det folk må betale dersom de betaler for parkering i etterkant. Det er betalingsselskapet Riverty som er saksøkt. Selv om hvert beløp ikke er så høyt, blir det store summer til sammen, sier reporter Karvan Noradin.
9: Det er et gruppesøksmål hvor man stiller 5 millioner tilbakebetalingskrav, og Forbrukerrådet anslår at dette kan koste opp mot 300 millioner kroner. Det er jo helt avhengig av hva de faktiske kostnadene for å sende ut disse fakturaene faktisk er. For noen år siden så hadde man en hendelse i telefonbransjen, hvor de da ble dømt til å tilbakebetale, og der så man vel at det ofte var under 10 kroner det kostet å faktisk sende ut disse fakturaene.
6: Riverty sier de bare gjør som parkeringsselskapene har bedt om, og mener det er de som burde vært motpart i søksmålet. Norske kvinner føder flere barn. Første halvår i år ble det født 29 200 barn i Norge, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Etter å ha nådd bunnen i 2023 har fødselstallet økt både i 2024 og 2025, og oppgangen fortsetter altså i år. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
0: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Kripos støtter regjeringens arbeid for å få en aldersgrense på sosiale medier på 16 år, selv om erfaringene fra andre land delte. Et lovforslag ventet senere i år. Politiet mener sosiale medier blitt et sted hvor barn i økende grad både rekrutteres til kriminalitet og blir utsatt for overgrep. Jon Ståle Stamnes, avdelingsleder for Nasjonalt cyberkrimsenter ved Kripos, har tro på et forbud.
1: Nei, jeg tenker vi må se mye større på det enn bare det at Norge som ett land ønsker det her. Norsk politi har jobbet sammen med alle andre land for å bekjempe overgrep mot barn på internett i mange, mange år. Og vi ser det at når vi går sammen, både Australia, Norge, Frankrike, Portugal, flere andre land som kommer, mange andre land vil jo ha det her. Og når du da får en 80-90 land som har en i hvert fall et ønske om en lovgivning, så er det lettere å presse tekstselskapsplattformene til å være med på et samarbeid.
0: Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, det sier statssekretær Andreas Kravik, som møtte Handelsdepartementet i Washington i dag. Høyre og Fremskrittspartiet har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite, da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10%. Kravik sier han vil argumentere for at forskjellen urimelig.
2: Vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned.
0: Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år. I august var 1 av 5 tog forsinket. I dag møter samferdselsminister Jon Ivar Nygård Bane NOR til hastemøte om utfordringene. Sånn som det har vært den siste tiden ikke godt nok, sier Nygård.
3: Så har man jo nå brukt sommeren på å gjøre store vedlikeholds- og fornyingsarbeider. Og når man da gjenåpner, etter at passasjerene da har hatt et dårligere tilbud i sommermånedene, for eksempel da buss for tog, da jo en forventning fra meg, fra passasjerene og fra samfunnet, at vi får gode effekter av det, og i hvert fall ikke får den type oppstartsproblemer som man har hatt de siste ukene. Det det jeg har innkalt Bane NOR til hastemøte om. Og så skjønner jeg at det store jobben som skal gjøres med å reparere norsk jernbane og vedlikeholde den bedre, det tar tid.
0: I Belgia har brannmannskapene lykkes i å omringe den store skogbrannen. Skogbrannen landets største registrerte noensinne og har svidd vekk store områder. Brannen beveger seg ikke lenger østover mot Tyskland, og de håper å få kontroll på den i løpet av dagen med hjelp av brannhelikopteret. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter var ved Lene Granli.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 12. Nestlederen ved det ukrainske presidentkontoret involvert i hvitvasking, ifølge ukrainske antikorrupsjonsmyndigheter. De mener nestlederen har hvitvasket penger som ble brukt til å betale kausjon i en korrupsjonssak i energisektoren, det melder nyhetsbyrået Reuters. En tidligere parlamentariker og ledelsen i en statseide bank skal også ha vært med på hvitvaskingen av over 30 millioner kroner. Det et knapt ja-flertall før den kommende folkeavstemningen om EU på Island. 51% svarer helt sikkert ja, eller sannsynligvis ja, i meningsmålingen som gjort av islandske Gallup. Norden-korrespondent Joakim Reikstad sier det særlig én sak som viktig for islendingene.
1: Det fiskeriavtalene som Island har i dag, og hvordan det vil framstå dersom man går med i EU. Samtidig så ser man jo at Island har en økonomi som mer sårbar, mer utsatt. Og det for eksempel hvis Island går inn i EU, så kan man innføre euro på Island. Og det det mange som trekker fram som argumenter for at Island vil økonomisk kunne tjene på et medlemskap.
0: Det neste lørdag islendingene skal stemme over om de skal gjenoppta medlemsforhandlingene med EU. I USA har venstresiden i det demokratiske partiet tatt en ny seier. Angie Nixon vant primærvalget for demokratene i Florida. Hun blir dermed partiets kandidat til senatet i det viktige mellomvalget i november. Nixon kaller seg en demokratisk sosialist og går til valg på offentlig helseforsikring for alle, gratis barnehage, rimeligere boliger og nedleggelse av innvandringsbyrået ICE. Politisk journalist i Nettavisen og kommentator i amerikansk politikk NO, Henrik Heldal, sier venstresiden i partiet nå har funnet sin oppskrift.
2: En voldsom energi på venstresiden i det demokratiske partiet. De har funnet et helt nytt budskap som handler om lommeboka til folk og gratis helsetjeneste, og lagt vekk en del sånn splittende identitetspolitikk. Det funker hos folk, og de stiller også på veldig sterk motstand mot datasenter, som har blitt en veldig stor sak i USA.
0: Fremskrittspartiets ungdom, FPU, bekrefter at det kommet et varsel mot ungdompartiets leder. I går kveld meldte TV 2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-leder Lars Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt for lokallaget hennes. Løvold har ikke svart på NRKs henvendelser om saken. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.

0: NRK Klassisk.
1: Her er NRK Nyheter klokken 13. Bane NOR beklager i dag til sine passasjerer etter en sommer med omfattende forsinkelser. Et av fem tog var forsinket i august, og på et hastemøte med samferdselsministeren i dag unnskyldte konsernsjef Agnete Jonsgaard Lewis til de reisende og sier at hun forstår frustrasjonen. Fungerende jernbanedirektør Marit Rønning sier det er Bane NOR som må levere forbedringstiltakene.
2: Det må Bane NOR komme opp med, for det var et veldig komplekst bilde vi fikk presentert. Det er mange hendelser her som har samspilt til at vi har fått den situasjonen vi har.
1: Så utenriks, en ukrainsk mann er pågrepet i Kroatia i forbindelse med en etterforskning av Nord Stream-sabotasjen, det melder tysk påtalemyndighet. Rørledningen mellom Russland og Tyskland ble ødelagt av eksplosjoner i Østersjøen i 2022. En ukrainsk mann i 50-årene er fra før tiltalt i saken i Tyskland, mens en annen ukrainer har tidligere hatt status som siktet. Musikkbransjen strammer nå inn reglene for å holde KI-musikk unna musikktopplistene. Bransjeorganisasjonen IFPI, som representerer norske artister, lanserer nå et nytt sett regler for å stoppe pågangen av musikk laget med kunstig intelligens. I Sverige klatret nylig en KI-sang helt til andreplass på hitlistene. Dina steg i natten, jeg
3: hører om gå. Artisten Jakob finnes ikke, for låta er 100% skapt av kunstig intelligens. Og siden svenskene ikke hadde noen regler mot KI-musikk, ligger låta fortsatt ute på strømmetjenester. Bransjeorganisasjonen IFPI, som representerer norske plateselskaper og står bak den offisielle norske topplista, innrømmer at en ren KI-låt nylig holdt på å kuppe listene her hjemme også.
4: Vi kom aldri så langt i Norge fordi de ikke oppnådde de samme resultatene.
3: Det sier Jørn Dalshov, prosjektleder i IFPI. For å stoppe denne utviklingen krever IFPI nå at låta i hovedsak må være menneskeskapt, og i tillegg at den må være laget på lovlige, lisensierte tjenester.
1: Det sa reporter Daniel Eriksen. En bjørn som har drept 20 sauer i Nordland de siste ukene er nå skutt. Det får NRK opplyst. Statsforvalteren ga fredag fellingstillatelse på bjørnen etter at de først ga avslag på søknaden. Så tar vi med at tre filmer er nå tatt ut på kortlisten til å bli årets norske Oscar-kandidat. De utvalgte er spillefilmene Lave forventninger, Markets grøde og dokumentarfilmen Trango. Den norske Oscar-komiteen samles 1. september for å peke ut Norges kandidat til prisen for beste internasjonale film. Det var NRK Nyheter, og det fikk du av Aksel Segelke.
5: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 14. I Ukraina en mistanke om hvitvasking av penger nådd helt til presidentkontoret. Det forteller vår korrespondent i Kyiv, Fredrik Tombra.
1: Det nasjonale antikorrupsjonsbyrået NABU og påtalemyndigheten SAPO har i dag gjennomført flere rassier hos mennesker som de mistenker for å ha hvitvasket mer enn 30 millioner kroner for å kunne betale kausjon for tidligere energiminister Herman Halusjenko, som mistenkt i en annen korrupsjonssak ifølge ukrainske Pravda. Blant de mistenkte så finner man nestleder ved presidentkontoret Irina Mudra, som i dag også skal ha fått sparken. I tillegg så dreier det seg om parlamentsmedlem Vadim Stolar, ifølge flere ukrainske medier. NABU de slapp i ettermiddag en video på YouTube der de redegjør for etterforskningen, som de har gitt navnet Forrest Gump, og der har de sluppet flere lydopptak mellom de mistenkte, uten at de selv navngir hvem det dreier seg om.
0: Mannen i 70-årene som ble drept på Lunheim i Tromsø i natt til i går ble skadet med øks, det opplyser politiet. Den avdøde skal ha blitt angrepet etter at han ba den drapssiktede 40-åringen om å dempe seg, det sier påtaleleder i Troms politidistrikt, Trude Kvanli.
2: Siktede forklarer seg for politiet. Det var et innledende avhør i går, og det er også planlagt videre avhør i dag, men med detaljene rundt det har jeg ikke på nåværende tidspunkt.
0: Det er fortsatt ikke kjent om siktede erkjenner straffskyld. Etterforskningen av brannen på Hamar, der fire unge kvinner omkom i fjor høst, henlagt. Politiet kommet til at det ikke mulig å finne brannårsaken, og at det dermed ikke har skjedd noe straffbart. Fremskrittspartiets ungdom, FPU, bekrefter at det kommet et varsel mot ungdompartiets leder. En fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-leder Lars Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt for et lokallag. Politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus, sier FPU ikke har tatt samme oppgjør med festkulturen i politikken som andre partier har gjort.
3: De fleste partier har tatt konsekvensen av at det kan være en skummel cocktail å samle alle mulige årganger mellom 15 til 25 på et isolert sted gjerne, og det er en blanding av jobb, fritid og sosialisering og fest. Det er en skummel cocktail som gjør at de fleste partier har tatt konsekvensen av det og innført totalforbud. Så skurrer det litt mer i FRP-sammenheng og FPU-sammenheng. Dette er et liberalistisk parti som predikerer frihet under ansvar, og da sitter sånne kollektive innskjerpinger litt lenger inn.
0: Løvold har ikke svart på NRKs henvendelser i saken. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 15. Ansatte på Trondheim Lufthavn Værnes har funnet en mistenkelig gjenstand i en bag i bagasjehåndteringen på flyplassen, det melder politiet. Så politiet på stedet og undersøker saken, og så terminal A evakuert inntil denne situasjonen avklart. Så det det siste som skjer nå. Vi tar også med at det en stor mistanke om en korrupsjonssak i Ukraina som har nådd helt til presidentkontoret. Det forteller vår korrespondent i Kyiv, Fredrik Tombra.
1: Det nasjonale antikorrupsjonsbyrået NABU og påtalemyndigheten SAPO har i dag gjennomført flere rassier hos mennesker som de mistenker for å ha hvitvasket mer enn 30 millioner kroner for å kunne betale kausjon for tidligere energiminister Herman Halusjenko, som mistenkt i en annen korrupsjonssak ifølge ukrainske Pravda. Blant de mistenkte så finner man nestleder ved presidentkontoret Irina Mudra, som i dag også skal ha fått sparken. I tillegg så dreier det seg om parlamentsmedlem Vadim Stolar, ifølge flere ukrainske medier. NABU de slapp i ettermiddag en video på YouTube der de redegjør for etterforskningen, som de har gitt navnet Forrest Gump, og der har de sluppet flere lydopptak mellom de mistenkte, uten at de selv navngir hvem det dreier seg om.
0: Går det an å si allerede noe om konsekvensene av en slik sak?
1: Nei, men det jo selvfølgelig uheldig for Volodymyr Zelenskyj at hans kontor nok en gang ser ut til å bli trukket inn i en korrupsjonssak.
0: Og vi skal til Russland på bensinstasjoner i Moskva, for bilister ikke lenger kjøpe så mye bensin de vil. Det skjer fordi det mangel på drivstoff, blant annet på grunn av ukrainske droneangrep. Ifølge nyhetsbyrået Reuters det lange køer ved enkelte bensinstasjoner i Moskva og i området rundt. Minst 6 palestinere ble drept i et israelsk luftangrep mot en politipost i Gaza by i dag, det opplyser medisinske kilder til nyhetsbyrået Reuters. Tidligere i dag ble 1 palestiner drept i et annet israelsk luftangrep i flyktningleiren Nusayrat i sentrale Gaza, ifølge helsepersonell. Alle steiner skal snus for å få 12 på norske varer i USA ned, det sier Andreas Kravik, statssekretæren, som skal møte handelsdepartementet i Washington DC i dag. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge får 2,5% toll, mens EU fikk 10%. Kravik sier at han vil argumentere for at dette urimelig.
2: Vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned.
0: Etterforskningen av brannen på Hamar, der 4 unge kvinner omkom i fjor høst, henlagt. Politiet kommet til at det ikke mulig å finne brannårsaken, og at det derfor ikke har skjedd noe straffbart. Det var NRK Nyheter. Programleder i studio, Hugo Fermariello.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. Ukrainske korrupsjonsmyndigheter hevder at nestlederen ved presidentkontoret involvert i hvitvasking av penger. Også i mai ble en tidligere stabsjef ved presidentens kontor pågrepet og siktet for korrupsjon. Dette ikke bra for president Zelenskyjs omdømme, sier korrespondent Fredrik Tombra.
1: Dette jo nok en ripe i lakken rundt Zelenskyj. Dette mennesker som i hvert fall ved presidentkontoret har jobbet tett på han, og det ser jo ikke bra ut når det den siste i en rekke av skandaler som omringer den ukrainske toppolitikken.
0: Trondheim Lufthavn Værnes tilbake i drift etter evakueringen som pågikk mens politiet undersøkte mulig funn av eksplosiver i en bag i dag. Politiet kom i kontakt med eieren og fant ut at det ikke var snakk om noe eksplosivt. Men hendelsen vil medføre enkelte forsinkelser, opplyser Avidor. Danmark kan få strengere straff for vold som ender med døden. I sommer ble en svensk mann slått ned under visning av en VM-kamp i Danmark og døde senere av skadene. Påtalemyndigheten ber om inntil 10 måneders fengsel for mannen som slo. Han også tidligere dømt for vold. Det for lav straff, mener statsminister Mette Fredriksen, som ber om strengere straff for tidligere voldsdømte. Mannen i 70-årene som ble drept på Lunheim i Tromsø natt til i går ble skadet med øks, det opplyser politiet. Den avdøde skal ha blitt angrepet etter at han ba den drapssiktede 40-åringen om å dempe seg. Det sier påtaleleder ved i Troms politidistrikt, Trude Kvanli.
2: Siktede forklarer seg for politiet. Det var et innledende avhør i går, og det også planlagt videre avhør i dag. Men med detaljene rundt det har jeg ikke på nåværende tidspunkt.
0: Det fortsatt ikke kjent om den siktede erkjenner straffskyld. Det noen åpne sår som vi må hele nå, det sier Kjell Arne Rørvik, som styreleder i borettslaget der drapet skjedde.
3: Det her var en veldig skakende opplevelse, og i forhold til en person som veldig mange kjenner og synes godt om. Så vi skal prøve å få til en samling av beboerne her borte, de som ønsker det, for å rett og slett bare snakke sammen. Og møtes.
0: Så tar vi med at på Sri Lanka det funnet 17 eldgamle Buddha-statuer på et sted der det kan ha vært et kloster for over 2000 år siden. De gullbelagte bronsestatuene trolig over 1200 år gamle, og arkeologene fant dem på et verdensarvsted i den gamle hovedstaden Anuradhapura. Kulturfondet på Sri Lanka mener det det viktigste funnet i området på over 30 år. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 17. En mann I 30-årene ble funnet skadd på gaten I Kristiansund tidligere I dag etter en mulig voldshendelse. Innsatsleder Andreas Mosseng Jakobsen sier de har pågrepet mistenkte I forbindelse med saken.
1: Politiet kom I kontakt med en person og han fremsto alvorlig skadd. Han kjørte legevakt og overtatt av helsevesenet. Med skader som vi kategoriserer som alvorlig, utover det så kan jeg ikke si så mye om hvor skadet han. Med bakgrunnen til det her så har politiet iverksatt etterforskning. Vi har gått til pågripelse og driver nå med avhør, og etter hvert så blir det da tekniske undersøkelser av et åsted.
0: Minst 9 mennesker drept I et israelsk angrep på hovedpolitistasjonen I Gaza by, det opplyser palestinske sykehuskilder til Reuters. Tidligere I dag ble en palestiner drept I et annet israelsk luftangrep mot en flyktningeleir I Nusayrat på Gazastripen. Fremskrittspartiets ungdom, FPU, bekrefter at det kommet et varsel mot ungdomspartiets leder. En fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-leder Lars Løvold skal ha skjenket 17-åringen med alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han har holdt på et lokalvalg. Politisk kommentator I NRK, Håvard Nyhus, sier FPU ikke har tatt samme oppgjør med festkulturen I politikken som andre partier har gjort.
2: Vi kjenner jo bare til anklagene foreløpig. Lars Løvold har jo enda til gode å forklare seg, så vi skal ikke forskuttere akkurat hva som blir utfallet av det, men det vi vet at dette alvorlig for Fremskrittspartiet, som har fått et omdømmeproblem. Og de fleste partier har tatt konsekvensen av at det kan være en skummel cocktail å samle alle mulige årganger mellom 15 til 25 på et isolert sted gjerne, og det en blanding av jobb, fritid og sosialisering og fest. Det en skummel cocktail som gjør at de fleste partier har tatt konsekvensen av det og innført totalforbud. Så skurrer det litt mer I FRP-sammenheng og FPU-sammenheng. Dette et liberalistisk parti som predikerer frihet under ansvar, og da sitter sånne kollektive innskjerpinger litt lengre inn.
0: Løvold har ikke svart på NRKs henvendelser I saken. Regjeringen vil begrense kjøp av busser fra land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med, blant annet Kina. Det skriver Samferdselsdepartementet I en pressemelding I dag. I dag øker andelen slike busser på norske veier, og det kan innebære økt risiko for nasjonal sikkerhet. Dersom innkjøpene fortsetter som I dag, vil 60% av landets busser være kinesiske innen 2033, ifølge Statens vegvesen. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.

0: Og da du velkommen til konsert med Kringkastingsorkestret her på NRK Klassisk. Og vi skal til andre del av en konsert med Kringkastingsorkestrets kommende sjefdirigent, Holly Cho. I forrige program så fikk vi sanger av Clara Schumann og også utdrag fra Robert og Clara Schumanns bryllupsdagbok, lest av Thea Lambrechtsvaulen og Frank Kjosås. Jeg anbefaler den utgaven av På konsert med KORK, men nå blir det musikk av Robert Schumann, og da uten skuespillere, men du får en hel symfoni, nemlig hans symfoni nummer 4. Tidsmessig egentlig hans symfoni nummer 2, men da skrevet underveis i det tidlige delen av ekteskapet mellom Clara og Robert. Vi skal få en liten introduksjon ved Holly Cho. Hun påpeker da ikke minst det ganske avanserte på den tiden, altså 1840-tallet, at satsen hektet sammen. Altså ingen hostepauser her, det en enhet og også temaer som går igjen gjennom satsene, som gjør at dette blir en helt spesiell sammenbundet symfoni. Vi skal få symfoni nummer 4 av Robert Schumann og med en introduksjon av Holly Cho. God fornøyelse.
1: So now we continue with Robert Schumann. This symphony was composed in 1841, around the same time you heard of the diary, the marriage diary. If you need inspiration for a love letter, you should read the marriage diary between the two of them. It's such a great idea in a couple who is traveling a lot, and you know, sometimes Robert is home for 2 weeks and then Clara's in Copenhagen playing her concertos, and so they kept this book to write to each other in between projects, which is such a great idea. And so now we switch to Robert's mindset, his musical style, musical language of 1841. We do play the 1851. 10 years later, he made some revisions and published it later. That's why it's symphony number 4, but it's actually symphony number 2. And Clara Schumann was a huge inspiration for Robert as well at this time, and she encouraged him to go more in the direction of symphonic writing. So now you get to hear the creativity and the brilliance of Robert Schumann. From 1841, the idea to create a cyclical symphony with 4 movements that are played back to back. So usually between movements, usually there's a break so that everyone can, right? But here there's no chance. So if you need to cough, yeah. So now we have 30 minutes of music that will now hopefully transport you to 1841. Please welcome the KORK.

Ja, her fikk publikum en forsmak på hva de har I vente når Kringkastingsorkestret virkelig får satt inn sin sjefdirigent Politshow I 2026. Dette fra en konsert I oktober 2025 I Store Studio, hvor avslutningsverket var Robert Schumanns symfoni nummer 4. Og den skapte jubel som dere hører her. Og så da, selvfølgelig, fordi som vanlig så peker dirigenten ut flere av enkeltmusikerne som har hatt nylige soloer underveis. Dette var altså siste del av konserten. Første del av konserten finnes allerede I NRK Radio, og da med sanger av Clara Schumann og utdrag fra Clara og Robert Schumanns bryllupsdagbok, lest av Frank Kjosås og Thea Lambrechts Baulen. En veldig fin del av konserten det også, som jeg anbefaler på det sterkeste, like mye som jeg anbefaler å stjerneverke på konsert med KORK, så du ikke går glipp av noe av det KORK finner på I Store Studio og andre steder. Vi skal takke musikkteknikk ved Øystein Halvorsen, Terje Hellem og Elisabeth Sommernes, og likeledes musikkprodusent Jeff Miles for lyden fra denne konserten. Vi har litt tid til overs I denne timen med konsert med Kringkastingsorkestret. Nå skal vi til en kammerkonsert og høre mer musikk av Robert Schumann, hans Märchenbilder, og der symfoni nummer 4 ble skrevet relativt tidlig I Roberts karriere. Den ble ikke så lang, han døde jo ganske tidlig allerede I 1856, og hans Märchenbilder blant hans aller siste verk for bratsch og piano. Her hører vi, ja, nå tidligere bratschist I Kringkastingsorkestret, Einar Kjøvik Bauge, sammen med tidligere sjefdirigent I KORK, Peter Popelka, ved klaveret. Märchenbilder, altså eventyrbilder av Robert Schumann.

Eventyrbilder av Robert Schumann, blant hans siste verk, her spilt av Einar Kjuvik Berge på bratsj og Peter Popelka piano. Det var nesten det vi hadde på konsert med KORK det, men vi tar med oss musikk av Robert Schumanns gode venn. Ikke minst på slutten av livet var han svært viktig for familien Schumann. Johannes Brahms snakker vi om. Her får vi Allegretto-satsen fra hans symfoni nummer 2. Det avslutter på konsert med KORK I dag.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Miljødirektoratet anbefaler at regjeringen godkjenner søknaden om midlertidig utslippstillatelse i Førdefjorden. Gruveselskapet Nordic Mining trenger en midlertidig utslippstillatelse for å fortsette å tømme gruveavfall i Førdefjorden etter at den opprinnelige tillatelsen ble kjent ugyldig av Høyesterett. Søknaden gjelder inntil 4,5 millioner tonn gruveavfall, noe selskapet mener ikke vil ødelegge miljøtilstanden i Ytre Førdefjorden i løpet av perioden. Politiet i Norge ønsker velkommen en aldersgrense på sosiale medier for å begrense at barn blir utsatt for overgrep eller blir kriminelle. Regjeringen jobber med å innføre en aldersgrense på 16 år for bruk av sosiale medier. Jon Ståle Stamnes, avdelingsleder for Nasjonalt cyberkrimsenter ved Kripos, forteller hvordan kriminelle bruker sosiale medier for å nå barn.
1: Altså, sosiale medier gir kriminelle en unik mulighet til å treffe veldig, veldig mange barn. De bygger opp et scenario som gjør at barnet selvfølgelig tror på de, lover bort gull og grønne skoger, om det er berømmelse, om det er spiller på all den utryggheten som kanskje er i et barns og en ungdoms oppvekst, og så får de over på krypterte plattformer, og der går dialogen én til én, og det er der det til slutt ender med et overgrep eller kriminalitet.
0: Flere titalls mennesker har omkommet etter at en gullgruve kollapsa i Den sentralafrikanske republikk i går ettermiddag, melder flere medier. Al Jazeera siterer lokale myndigheter på at minst 30 personer er omkommet, mens nyhetsbyrået AFP får opplyst fra lokale kilder at minst 100 er omkommet. Redningsarbeidere er på sted og leter fortsatt i området, og gruva ligger i nærheten av grensa til Kamerun. I kveld klokka 21 spiller Bodø/Glimt borte mot NEC Nijmegen fra Nederland i første kamp i kvalifiseringa til Mesterligaen i fotball. Det blir et veldig viktig oppgjør for Bodø/Glimt, sier fotballkommentator Olav Tråen.
2: For nå gjelder det å legge grunnlaget for returkampen på Aspmyra i neste uke. Det er sammenlagt vinner over to kamper som går til fotballens pengebinge, også kalt Mesterligaen. Da regner det inn penger på Aspmyra stadion hvis de kommer dit. Over 300 millioner kroner er sikret om de avanserer. Hvis de nå ikke lykkes, så blir det Europaliga-fotball utover høsten. Også det fine kamper, men ikke i nærheten av hva den gyldne mesterligaen har å tilby.
0: Og kampen kan du følge på NRK Sport fra klokka 21. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 19. Det en svært vanskelig sak, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen om dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Miljødirektoratet kom i dag med en anbefaling om at regjeringen bør godkjenne søknaden om midlertidig utslippstillatelse i Førdefjorden. Gruveselskapet Nordic Mining trenger en midlertidig tillatelse for å fortsette å tømme gruveavfall i Førdefjorden etter at den opprinnelige tillatelsen ble kjent ugyldig av Høyesterett.
1: Det er klart, her er det jo i utgangspunktet noen naturverdier i fjorden som jeg tror alle i utgangspunktet ønsker å være med å ta vare på, som står opp mot tilgang på det som er et kritisk mineral og som er viktigere enn før i en utrygg og usikker tid. Det er overhodet ikke enkle avveininger som vi står opp i denne saken.
0: Sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. På bensinstasjoner i Moskva får bilister ikke lenger kjøpe så mye bensin de vil. Det skjer fordi det er mangel på drivstoff, blant annet på grunn av ukrainske droneangrep. Nå bekrefter visestatsminister Aleksandr Novak at Russland har begynt å importere drivstoff for å holde tritt med etterspørselen. Ifølge Reuters er det lange køer av enkelte bensinstasjoner i Moskva og regionen rundt. I et forsøk på å få redusert toll har den norske regjeringen snakket direkte med amerikanske myndigheter i dag. I juli innførte USA 12,5% toll på en rekke norske varer, samtidig som EU fikk 10%. Det kom ingen konkrete resultater ut av dagens møte i Washington. Amerikanerne står fast på at det må et forbud mot tvangsarbeid på plass før tollen kan settes. Dette jobber vi med, sier statssekretær Andreas Kravik fra Washington.
2: Der har vi vært helt tydelige på at vi er i gang med et sånt forbud. Der er vi helt på linje med EU. EU har en lavere tollsats enn oss. Det har vi vært tydelige på at det er urimelig. Så skal vi jobbe med dette fremover. Jeg har fått en del tilbakemeldinger fra USA som gjør at vi kan ta dette videre. Og så må vi gjøre alt vi kan for å få tollsatsen ned.
0: 6 eritreiske flyktninger blir utvist fra Norge etter å ha mistet statsborgerskapet sitt. Bakgrunnen er at de egentlig støtter regimet de sa de hadde flyktet fra. UDI tilbakekalte opprinnelige statsborgerskapet til underkant av 20 personer. Flere av sakene ble anket til utlendingsnemnda, som nå har behandlet ferdig 9 av sakene. Utlendingsnemnda skal behandle ytterligere 9 saker i høst, opplyser til NRK. Kripos vil ha aldersgrense på sosiale medier for å hindre at barn begår kriminelle handlinger. Politienheten ser en økning av barn som er ofre for eller utøver av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos beskriver utviklingen som et veiskille for norsk politi. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 20. Mange har opplevd at toget ikke går som det skal nå etter ferien. Hittil i august har 80,1% av persontogene vært i rute. I Oslo-området er punktlighet nede i 69,1%. Bane Nor-sjefen Agnete Jonsgaard Lewis har i dag lagt seg flat.
1: Dette er ikke slik det skal være, og jeg forstår veldig godt frustrasjonen, irritasjonen og kanskje verre som folk føler der ute.
0: Og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ber Bane Nor sørge for at togene kommer når de skal.
2: Men vi skjønner jo alle sammen at den omleggingen og kursomleggingen vi har gjort på jernbanen må få jernbanen til å fungere bedre, slik at togene kommer og går når de skal. Det tar tid. Derfor så har vi jo økt bevilgningene til fornying og til vedlikehold, og vi har kjøpt nye tog, og vi har også tatt et kanskje upopulært grep om å slå Vy og Flytoget sammen, slik at det blir flere avganger og plass til pendlerne ombord på togene.
0: I Ukraina pågår det en aksjon for å avdekke en kriminell organisasjon ledet av parlamentsmedlemmer og med folk fra presidentkontoret involvert. Det opplyser Ukrainas antikorrupsjonsbyrå. Det skader omdømmet til president Volodymyr Zelensky, sier korrespondent i Kyiv Fredrik Tombra.
3: Presidentkontoret og Zelensky har gjort lite for å kommentere den saken som under etterforskning og rassien mot blant annet nestlederen på hans kontor. Men det har jo da sparket hun i løpet av dagen. Dette er jo enda en ripe i lakken som gjør at navnet hans stadig trekkes inn i sånne saker fordi at folk i hans nære krets er involvert i noe de ikke burde vært involvert i. Og så avventer vi fortsatt resultatet fra etterforskningen i denne saken.
0: Brannmannskaper kjemper mot en ny skogbrann vest for Madrid i Spania. Kun uka etter noen av de verste brannene i regionens historie. 9 brannfly deltar i kampen mot brann. Forrige måned tvang skogbranna i Spania nærmere 60 000 mennesker til å evakuere. Forskere sier at klimaendringer øker hyppigheten av slikt ekstremvær. Om en time møter Bodø/Glimt nederlandske Nek Nijmegen i det første av to oppgjør for å kvalifisere seg til Mesterligaen i fotball. Bodø/Glimt er store favoritter mot det nederlandske laget, sier fotballkommentator Olav Traan.
4: Ja, dette er absolutt ikke en storklubb i europeisk fotballsammenheng. Det er nærmest i fotballens bakgård. De har aldri vunnet en titel i Nederland. De har tapt 6 cupfinaler. De ble nummer 3 i den nederlandske ligaen forrige sesong. Og Bodø/Glimt er favoritt. Bodø/Glimt har lang internasjonal erfaring. Bodø/Glimt har gått videre i Mesterligaen tidligere, vært i semifinale i Europa-liga, vært i kvartfinale i Serieligaen, så det er alle muligheter for det norske laget fra nord.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 21. Norge har hatt et godt tollmøte med USA i dag. Det sier statssekretær Andreas Kravik i Utenriksdepartementet etter samtaler med USAs visehandelsrepresentant Jeff Gottman i Washington D.C. I juli økte USA tollen på norske varer fra 10 til 12,5%. Nå jobber Norge med å få disse satsene ned, forteller Kravik.
1: Amerikanerne ber, når det gjelder tvangsarbeid, så ber de om at vi skal iverksette et forbud mot tvangsarbeid. Der har vi vært helt tydelige på at vi er i gang med et sånt forbud. Der er vi helt på linje med EU. EU har en lavere tollsats enn oss. Det har vi vært tydelige på at det er urimelig. Så skal vi jobbe med dette fremover. Jeg har fått en del tilbakemeldinger fra USA som gjør at vi kan ta dette videre. Og så må vi gjøre alt vi kan for å få tollsatsen ned.
0: 7 personer omkom i en helikopterstyrt i Kenya tidligere i dag. 5 av dem var amerikanere, opplyser amerikanske myndigheter. Etterretningssjefen i Ecuador og hans kone var også blant de omkomne. Alle som var ombord i turisthelikopteret omkom. Selskapet ønsker ikke å opplyse hvor mange som var ombord. En ukrainsk mann er pågrepet i Kroatia i forbindelse med etterforskningen av Nord Stream-sabotasjen, melder tysk påtalemyndighet. Rørledningene mellom Russland og Tyskland ble ødelagt av eksplosjoner i Østersjøen i 2022. En ukrainsk mann i 50-årene er fra før tiltalt i saken i Tyskland, mens en annen ukrainer har tidligere hatt status som sikta. Fremskrittspartiets ungdom, FPU, bekrefter at det er kommet varsel mot ungdomspartiets leder. En fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-leder Lars Løvold skal skjenke 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt for et lokallag. Politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus, sier FPU ikke har tatt samme oppgjør med festkulturen i politikken som andre partier har gjort.
2: Det vi vet er at dette er alvorlig for Fremskrittspartiet, som har fått et omdømmeproblem. De fleste partier har tatt konsekvensen av at det kan være en skummel cocktail å samle alle mulige årganger mellom 15 til 25 på et isolert sted gjerne, og det er en blanding av jobb, fritid og sosialisering og fest. Det er en skummel cocktail som gjør at de fleste partier har tatt konsekvensen av det og innført totalforbud. Så skurrer det litt mer i FRP-sammenheng og FPU-sammenheng. Dette er et liberalistisk parti som predikerer frihet under ansvar, og da sitter sånne kollektive innskjerpinger litt lenger inne.
0: Løvold har ikke svart på NRKs henvendelser. Norske kvinner føder flere barn. Første halvår i år ble det født 29.200 barn i Norge, og etter å nådd bunnen i 23 så har fødselstallene økt. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Mannen i 40-årene som siktet for å ha drept sin 70 år gamle nabo i Tromsø varetektsfengsles i 2 uker. Det opplyser mannens forsvarer Ken Olav Vart til NTB. Forsvareren har foreløpig ikke fått snakket med sin klient, men sier at siktede skal få oppfølging av helse. I Sverige leder Sosialdemokraternes Magdalena Andersson og den rødgrønne opposisjonen på meningsmålingene, drøye 3 uker før riksdagsvalget. På de siste målingene leder opposisjonen med 10 prosentpoeng på statsminister Ulf Kristersson og hans borgerlige regjering. Valget kan allerede være avgjort, sier korrespondent Joakim Reigstad.
1: De fleste kommentatorer her i Sverige og analytikere, de mener at dette her ser veldig vanskelig ut for Tidø-partiene, da, som regjeringspartiene heter, som ledes av statsminister Ulf Kristersson. Det ligger an til et maktskifte med Magdalena Andersson fra Sosialdemokraterna, men mye av det skyldes at det ene regjeringspartiet, Liberalerna, har tapt så mange stemmer at de ligger an til å ryke ut av riksdagen og havne under sperregrensen.
0: Handlingsregelen bør skrotes, sier tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen, som mener at politikerne bruker for mye penger av oljefondet og får for store offentlige utgifter.
2: Hvis det vokser videre, så blir videre vekst i et stort fond en egen driver for å øke statens bruk av oljeinntekter ytterligere. Nå er det slik at den vekst at fondet i seg selv vokser, er ikke i seg selv et argument for å øke utgiftene.
0: Finansminister Jens Stoltenberg, som selv innførte handlingsregelen, mener den fortsatt er bra for Norge.
3: Handlingsregelen har tjent oss veldig godt. Den har sikret en forsvarlig forvaltning av oljepengene, at vi har bygget opp en av verdens største investeringsfond, og den bidrar til at framtidige generasjoner får glede av pengene, men også dagens generasjoner.
0: På bensinstasjoner i Moskva får bilister ikke lenger kjøpe så mye bensin de vil. Det skjer fordi det mangler på drivstoff, blant annet på grunn av ukrainske droneangrep. Nå bekrefter visestatsminister Aleksandr Novak at Russland har begynt å importere drivstoff for å holde tritt med etterspørselen. Bodø-Glimt leder 2-0 til pause mot nederlandske Nek Nijmegen i kvalifiseringen til Mesterligaen i fotball. I det 25. minutt skåret Bodø-Glimt, og målskåret var Sondre Brunstad Fet.
4: Spiller inn foran mål, og Brunstad Fet, og det er mål! En glimrende scoring! Det er et drømmemål av Bodølim, og den gule bølgen i Europa bare fortsetter!
0: Like før pause fikk Glimt straffe, og den skårer Andreas Helmersen på, og Glimt leder dermed 2-0 til pause. Andre omgang hører du på NRK Sport. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
5: God kveld med NRK Klassisk.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Det en svært vanskelig sak, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen om dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Miljødirektoratet anbefalte i dag at regjeringen bør godkjenne søknaden om midlertidig utslippstillatelse i Førdefjorden. Gruveselskapet Nordic Mining trenger en slik tillatelse for å fortsatt kunne tømme gruveavfall i fjorden etter at Høyesterett slo fast at den opprinnelige tillatelsen var ugyldig.
1: Det er klart, her er det jo i utgangspunktet noen naturverdier i fjorden som jeg tror alle i utgangspunktet ønsker å være med å ta vare på, som står opp mot tilgang på det som er et kritisk mineral og som er viktigere enn før i en utrygg og usikker tid. Det er overhodet ikke enkle avveininger som vi står opp i denne saken.
0: Sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky utfordres av sin tidligere forsvarsminister Mykhailo Fedorov. Fedorov ble avsatt i juli, og da trakk mange ut i gatene for å protestere mot avgjørelsen. Fedorov er særlig populær blant unge ukrainere. I dag tar han til orde for å holde nytt valg, selv om ukrainsk lov forbyr valg i krigstid. Forslaget vekker stor oppsikt i Ukraina, sier korrespondent i Kiev, Fredrik Tombra.
2: Jeg har snakket med to folkevalgte i det ukrainske parlamentet fra ulike fraksjoner, og begge peker på det samme, og de forklarer at stemningen er ganske dårlig. De ser på dette som et selvskudd i foten. De skjønner ikke at han går ut og krever et nyvalg i krigstid. Det er mange millioner på flukt, det er mange millioner internt fordrevne, og det er mange ukrainere i de okkuperte områdene. Så de hevder det både vil være umulig, men også grunnlovsstridig, og derfor så skjønner de ingenting av at Fedorov går ut på denne måten.
0: Bodø-Glimt vant den første av to mesterliga-kvalikkamper mot nederlandske NEC Nijmegen. I det 50. minutt stanga Bodø-Glimts Haitham Alesamy ballen i nettmaskene.
3: Patrick Berg skal ta hjørnesparket, og der kommer han løfteballen innover i motstanders 16 meter. Kommer han inn, og det er 3-0! Det er 3-0 til Bodølim, og det er Alesamy som hopper opp i luften, setter panna til ballen, og den suser inn forbi keeper.
0: Sa fotballkommentator Olav Trond. Glimt vant til slutt 3-1, og returkampen spilles i Bodø neste uke. En mann ble i kveld stoppet av politiet på Jessheim i Akershus, for på bilen hadde han festet plastskilta fra Temu. Føreren også mistenkt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. Temu er en internasjonal netthandeltjeneste og markedsplass som eies av et kinesisk selskap. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK-nyheter, det er midnatt. Et jordskjelv med styrke 4,5 har rystet Nord-Norge i kveld. Senter for skjelvet skal ha vært i havet utenfor Bodø. Det skriver det seismologiske senteret EMSC. Klokka 23.16 opplevde Tore Olsen og kona hans kraftige rystelser.
1: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
2: Ja, hva tenkte du at det kunne være?
1: Jeg sa med en gang, det er Grete og forhåret, og ganske redd jo kona mi, at det her er et jordskjelv. For jeg kjente igjen karakteristikken, men når det har begynt å virkelig å rest på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også. Altså.
0: Reporter var Petter Strøm, og jordskjelvet som rammet Østlandet i april ble målt til en styrke på 3. Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg etter påstander som er rettet mot ham i en varslingssak. Det opplyste han selv i et innlegg på Facebook i kveld. Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i de påstandene som er rettet mot meg, men slik denne saken har utviklet seg, så er det vanskelig å fortsette som FPU-leder, skriver Løvold. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Det melder flere britiske medier. De skal bo i en privat, ikke-kongelig bolig utenfor London. Kong Charles ble orientert om flyttingen søndag, det melder BBC. Ukrainas hovedstad Kyiv er under angrep fra russiske raketter. Folk har hørt flere eksplosjoner sentralt i byen, melder nyhetsbyrået Reuters. Kyivs ordfører Vitali Klitschko sier at det dreier seg om et ballistisk rakettangrep. Bodø-Glimt slo i kveld Nijmegen 3-1 i Nederland og er stor favoritt til å ta seg gjennom til Mesterligaen i fotball. Bodø-Glimt ledet 2-0 til pause etter skåringer av Sondre Brunstafet og Andreas Helmersen. Etter hvilen stanget Haitham Alisami inn Glimts tredje mål. Olav Trond kommenterte kampen.
3: Bodø-Glimt har skaffet seg et nydelig utgangspunkt foran returoppgjøret på Aspmyra i neste uke. De har vunnet 3-1 i Nederland. De ledet 3-0. Det ble hett mot slutten, men de klarte å dra det i land, og det ligger godt an for en utrolig underholdende og fascinerende kveld til uka. Det kan bli både Viking og Bodø-Glimt i Mesterligaen til høsten. Bare smak på den, folkens! Bare kjenn litt på akkurat det.
2: Ja, vi må ikke bli bortskjemt.
0: Sa fotballekspert Karl-Erik Torp til slutt. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Deler av Nordland opplevde kraftig jordskjelv i kveld. Skjelvets episenter var i havet rundt 45 kilometer vest for Ørnes, eller 75 kilometer sørvest for Bodø. Operasjonsleder Stig Østbø i Nordland politidistrikt sier at de merket skjelvet godt.
1: Noen av oss som var på jobb merket en rystelse i bygget. Like etterpå så begynte å ringe veldig mange telefoner inn til oss, både nødtelefoner og 02800-telefoner fra folk rundt omkring egentlig i store deler av Nordland som hadde merket det samme og som var litt redd og bekymret og lurte på hva det her var for noen ting. Da gjorde vi en del undersøkelser og fant ut like før det da først kom ut i media at det var snakk om at det hadde vært et jordskjelv.
0: Sa Stig Østby. Ukrainas hovedstad Kyiv er under angrep fra russiske raketter. Folk har hørt flere eksplosjoner sentralt i byen, melder nyhetsbyrået Reuters. Kyivs ordfører Vitali Klitschko sier at det dreier seg om et ballistisk rakettangrep. Boligblokker og andre bygninger er truffet. Noen av bygningene har tatt fyr, sier han. Fire personer er meldt såret i Kyiv, forteller han også. Ordføreren sier at folk sitter fastklemt i et tilfluktsrom. Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg etter påstander som rettet mot ham i en varslingssak. Det opplyste han selv i et innlegg på Facebook i kveld. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Det melder flere britiske medier. De skal bo i en privat, ikke-kongelig bolig utenfor London. Kong Charles er orientert om flyttingen. Bare returkampen hjemme mot den nederlandske AC Nijmegen gjenstår før Bodø-Glimt er inne i mesterligaen i fotball igjen for andre sesong på rad.
2: Da Jens Petter Hauge på glimrende vis avanserer framover i bana før en finner Sondre Brunstad Fet inne i feltet, så ser det just ut for Glimt alt etter 25 minutter. Andreas Helmersen, full kontroll fra straffemerket. 2-0, rett før pause. I andre omgang helt de gule fram med overkjøringen i Nederland. Kun fem minutter etter sidebyte så stiger Haitham Alesami til værs og skårer 3-0. Nederlenderen gav ikke opp og presset på mot slutten, og fem minutter før full tid fikk de uttelling. 20 år gamle Clement Bischoff noterer seg for målet. 3-1 til Bodø-Glimt er et godt utgangspunkt for nordlendingen før returoppgjøret i Bodø-Tysdan.
0: Det sa reporter Hans Solbakken. NRK Nyheter. Harald Berre.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Deler av Nordland opplevde et kraftig jordskjelv i kveld. Skjelvets episenter var i havet rundt 45 kilometer vest for Ørnes, eller 75 kilometer sørvest for Bodø. Operasjonsleder Stig Østbø i Nordland politidistrikt sier at også politiet merket skjelvet godt.
1: Noen av oss som var på jobb merket en rystelse i bygget. Like etterpå så begynte å ringe veldig mange telefoner inn til oss, både nødtelefoner og 02800-telefoner fra folk rundt omkring egentlig i store deler av Nordland som hadde merket det samme og som var litt redd og bekymret og lurte på hva det her var for noen ting. Da gjorde vi en del undersøkelser og fant ut like før det da først kom ut i media at det var snakk om at det hadde vært et jordskjelv.
0: To personer er drept og seks såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad ifølge lokale myndigheter. Folk har hørt flere eksplosjoner sentralt i byen, melder nyhetsbyrået Reuters. Kyivs ordfører Vitali Klitschko sier at det dreier seg om et ballistisk rakettangrep. Boligblokker og andre bygninger er truffet. Noen av bygningene har tatt fyr, sier han. Fire personer er meldt såret i Kyiv, forteller han også. Ordføreren sier også at folk sitter fastklemt i et tilfluktsrom. Prince Harry